Vi har kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 3

Hvis helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis du I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammel Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

I veggen og pratet om været og lot hjernen få litt fri. Og det en faktisk lege som mener at den røykepausa, den må vi ta tilbake, men vi må stryke røyken selvfølgelig da. Det Sunniva Elisabeth Kristiansen som savner det hun kaller den verdifulle røykepausa, uten nikotin da. Men pausa, den pustepausa I arbeidsdagen, der folk fikk seg litt frisk luft, et miljøskifte, der man kunne prate med en kollega som, om ting som ikke handla om jobb nødvendigvis. Og det å ta en pause med røyk var jo en slags unnskyldning da, men du skal ikke se bort ifra at man vinner på å skape en ny trend der sånn røykepausen 2.0 man skal inn I, gå ut og stirre litt I en vegg sammen med noen.

Hvis helgen var tipptopp, så tipper jeg at denne uka starter på en sånn Nei, ting ikke så verst, det går ikke så halvgærent Og hvis vi I tillegg har ferie, så regner jeg med at det bare fryd og gammen Det heter jo faktisk det Det et begrep vi får ta for oss senere, for det har jeg ikke drivet og undersøkt noe nærmere Men jeg har jo satt som regel at vi skal ta for oss et uttrykk hver eneste dag Og dagens uttrykk får du servert her ganske snart

selv, for jeg så langt. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg med mat.